0: Riba hobi dinar devrdo la ghimas deva chungla chhpa di chembi deva thumas
1: chowun orkla gongchen che chetlen chen
2: zati denbi nyankun jokpunan ba chenan bi rk kamsan tarta chechak sensi nangjin bandan ne Tsongun wokil lungchen ji chetu lianchen, hekir melong shibi lianchen di chetu lianchen yin. Tengdi chetu lianchen nang de, donjib ya ji chetu lianang vi, rjew rama ni shtogjul ji ba, htemir tongji yin bi, namba chi titir sembar rga sen shi.
3: Da, suu chirizin na wako, kiwa tamchi gira chirizin na, jow rama na ra, zimu sida, tigi chirizin na, hpun ni na chirizin na, yidi ra. Dicho sempu ni sage chirizna wanbi ani tata chirizna wa ko a ngir ta ang ge pa ge yizres ang ge pi chirizna ani nd ta wala chirizna da a kari chi number chen ba and ta wi kheng ta ba tham che ge ta chirizna wa ko a jin ta ang ko ge su no ta kin yil chirizna wa ko che pro wa dre a ke ge thmong ma im ba dre su no ntun dre ne ng ge je na kma tong u yon de ran ju pi jen ji a ni wa ra sem ba na chirizna ang ge pi khui dre Lagdin choma yumet dotkh dgsi ya ig pati se gono kenya chirizna ngi pi khire ta ti jen tham chi chirizna khash go ta tham chi chirizna do pin di yuen de na jari jen ri a te tong ore a ni wa nang ge chung tong ore ta ni wa nang ge chirna chung ni wa na ang ge ye ng khur ma she par se ad ge chi ge kai khang za na ad ye si pa to me ji ro un jin chung de chi chire ro se o ang ge chirizna nang tun chi she kun re te na Kentu angkore ibis, ani cukup jerwa. Ah, cepat terpakpa. Nden dawala cerita angkper macam mana? Ah, long tem mana cukup, tun mepi cerita wabjuji tem mana cukup jadi tengas. Tapi nyenseng ke tinggi cerita na, kecik ni lah, dah bersih nas. Ah, tetapi cerita angkcen dan zaman bersih nas. Tapi uci kanung nas. Ah, uci kaki cerita kanzang di nas. Ada kecik kai kanzang nas juga. Tapi uci cerita kaki pupi kanzang di nas. Tak semur cinci sih lah kerjanya. Sekarang simba, ru simba, ngarwa. Demu kerjanya si simbu la ngarmu. Azawa tang tuan demu pensun cuka kerjanya. Ucu ti terkutu. Tak kerjanya demu ini, kerjanya delak guni kerjanya. Tak ucu nyorcung ini sini. Dikata kerjanya ucu lagu cikgu ini leh tu. Lagu cikgu ini tan deta kerjanya ta kupta kerjanya tu meperjur sones. Unci kerjanya si simbu tangs. Ngarmu tham cilla sin deta tangs. Azawa tang jawa tonga, demu pensum cuka gu ceritna ucuan ni leh ni. Ayerah si ni ceritna lu cuka jinun de, dah kubda ceritna, dah ceritna tonga ni kalu songsi, tonga tonga kalu songsi. Cetawi guni tonga kalu songsi na, ani anu kor evan den jawa la ceritna anu kor macam na, dah ceritna tonga tonga kalu songsi. Ini tuzi cerit songda, arunzin cukunda cik cerit rugus. Kanung na yunu gu ceritna arunzin na cira. Jika cukup tamce kita cerita na, tetapi tamce madi jika cerita sambat hendak tengah ta, temu cerita na, ani indahlah cerita na, angguk google terdetak cerita na, kerja kaya ngaco google sih, jika tamce kita cerita na, tuker kaya ngaco google sih guna nonton teri. Tapi ni yang kerja sih, kaya kanzang sih guna kerja na madi wis kerja ni jenje, aje show cerita na semudah apa tu kerja ni. Tapi jika cerita na temu samlu tong kerja mara, uci cerita na, ani indahtawala cerita na mangga na. Ata uci kag kanzong na cerita na ni orang nugu cerita na cina dera, ta cerita na cina tu memetet si cerita na ta orang jenis tu tham cik tu mau rukuk aja nara tham tu tahu cerita na, anjing sih ke rukuk aja nih, teh nugu cium ke cerita na kerja sembilan lah tu kerja ni, teh ni awak sih cari sana je, teh ni sembah sih, nunggu sembah le, sedih cepat cinci cilang ngah tu dia la, orang macam mana kawat tang si, ader sih rotu mejewas, rafsin matang rukuk aja. Rah keren tu iya, dawan jom segunu kende. Di kau tuh cerita tu, na, kerja cerita tu na doyung kus, ta ada, zu, zhi, ru, arxiara, demu kau cerita na doyung na ngateng dembis, kadivi ru cut cerita na cerwa, nyeng na cerita na wak, kalah simba, ru cerita na ngarwa, terus tawa kau cerita na ru cut cerwa tiga tu jere. Ta uci jin tu sahun ugu tu jele. Doi nangga ke cerita na dewa ke, aru cukup tu jerwa. Khsim sing ngarwa. 너무 그 요한든 쟁그 최소 판군지 그거 같았으나 왜름 큰 거 치르즈나 아 어루운데 치르즈나 숑리는 알무라 그게 왜름지 오치 가라 왜름세가 가라 왜름 그 치르즈나 어루운데 숑리 알무리 아 신발이 다크부터 치르즈나 도피 요한든 알아 다콘이 쉐트노트레 아 즈그땅 아다땅 츠땅 어루땅 럭샤스 그노 아 너무 그 치르즈나 도이노 응아그 대와그 어루 신반 디그다 큰뜻 심성 알위스 지우 다음 주 제 진짜 치르나 조준비 아 왜름 그 흔들 다 치르나 카무즈 그 절단지 아 카카토네 너무 그 치르나 절단지 팀에 체크 치르나 아들스스고가 아들스스고는 괜히 치르나 아 치기 치르나 그 아니엠보레 아 스스고는 괜히 아니엠보레 치기나 치르나 아니엠보 준비 치르나 예데 아들 아들스고는 괜히 치르나 내랑인 전지라 스스고는 아멘랑인 전지라 안내든 좀 버셔 삐 그냥 보는 강래했잖아 아멘지 되는 정거 어들스 세고는데 담지 주거든 아무한테 치르나 사 담지 그 어디 저월 여러분들 치르나 쉽다야 됐다 다 오마가 치르나 잠투 전부터 치르나 시그리 다 줘스 되는 내다 치르나 거든 좀 비스만 바깥에 담지 아 어디 좀 비치르나 쯤 바깥에 담지 되지니 치르나 그 사 담지라 토비 치르나 하면은 마토지 하면은 마토에 치르나 하든 하면 치르든나 말아 권수 쇼는 그 담지 셉트 치르든나 원주 그 치르든나 종라 다 맨종 그나 뛰라다 치르든나 더스 세그는데 내가 심무 치르든나 뛰는 나는지 어뜻 다비 치르든나 거든 좀 비 쓰영 치르든나 와그 뛰거 루라 아 더스 그 치르든나 루 맨치 그루 뛰영 치르든나 두가 매 버르지 바 다 두가 매는 그 땅 동지 쇼는이나 그렇게 치르든나 아 하그 더스 세그는데 다 치르든나 한 동나 흑심 바 안 너무 그 치르든나 제치다 바라 아, 응어리 치르나라 진짜네. 언정 다크 치르즈나. 어, 스다스군은 디게 치르즈나. 아, 너유나 나가 디와가 어루츠고도 심바 디게다 치르즈나. 히에더스이만 치르즈나. 아, 투아메니. 너무스케 단동게스. 뜨다크응어리 치르즈나. 라스마스. 끙라 아르그피스. 아, 노하게 치르즈나 와크 므르그 리우게 차키 끙라 치르즈나 르그나라. 아랍트 스와테르바. 끙라 스와테르바즈나 일라 스와테르바. 아랑그 인데 치르즈나 쳔브르셰피. 아 가마스레트나 스다레스 와 랍스 마당스 일 아랍트 스와테르비스 아 일 청근지기 턴노고 치르드나 가마 스다땅 룩바스 스다땅 치르드나 헨치기든 룩은 켄스레트나 어 조라마나라 드타비 가와땅 데누고 쫑거스 아 라크른데이 아다완 좀지 다 크니기 와르나 치르드나 멘텀비 츠스땅 치르드나 가와 메크스 데나다 치르드나 멘텀바 메반 지기다 치르드나 아, 아다와 주는 그 스위르 봐. 아, 그거 다스른데 치르나 스위랑 진젠다. 스다 그 치르나 너유는 안아 그 치르나. 아, 스완 디그다 치르나. 남카 그 다와 그 치르나 그 스스르 그 아, 졸능데 영 치르나. 디식드 치르나 그 좀 동그 드든. 라크는데 이 다와 좀 지군. 다 너한테는 두 치셨거든 어, 스단데 데 치르나 너유는 안아 그 아, 아디와 펜숨 속아요 그. 但 mereka kongni ti jiang chi zhen de a ge jian zang ma an de mo zhe shi zang yin de jie dang dan bi chi zhen de we me chuo de ji ru a zhe shi gu nu ti nu jiang ge da ji ge nu ga de na shi da chi zhen de ke ge wa ge yi ji ya ding tan chi zhen de se dong ni a yi ji chi zhen de wa ge a dong yi a dong a tan chi zhen de xi ri gu ni chi zhen de wa ge se tan ni a de mo zhe shi de na dan de da shi ge wa ge a yi zai re de zi she gu nu jin san de de ni wo chi yan yang ge jian shi 어, 니가 너네 치르나 공화 동무 처랑이니 셰나 동우라 니와 니가 치르나 연대랑 진주 바리 선배나 치르나 샤와랑 진주 바리 저 아라 크르르스 고는데 치르나 노윤께 대한데 치르나 아 노윤께 대한데 아 다와기 쓰고 있는지 대형 치르나 콰이 다와 다와 치르나 나 진짜 아 니가 치르나 남카가 다와 주라 치르나 정비지기 동그 뜻이 아 그게 치르나 어 메노마기 너네 뜻이구나 니와 근데 말와이 가빠진 지다완데스 찰키 말와 펀츠히스 아다완네 랍튼덴데 단데니라치르즈나 찰키 말와라 치히 디송 아티존노 데 승문노 테나니가 시라치리 다 그게 진 수치르즈나 휘즈 쟁거 젠지 아 홀로칸디게 치르즈나 아제네 수 휘즈 쟁거 젠지 테나 리 조브제바 톰센 조브제바 치르즈나 세 차르스므리 슈니 우치 치르즈나 리 저거와 톰센 저거와시 니가 너니 수치세 그거즈나 어 얼빠가나거스 가진치고 고니치나 라마나고 홍스콘데치르나 강리스다 팀에 세 가지 있나 또 시커랑 같이 있나 지 하는 만 타게 있나 체세가 맨 그 세르시 비콜 니가 너네 조치나 던슨 체즈그 뭐 그런 식의 거 디너네 동호이나 니너네 너든 체즈그 아니요가 동호이나 진나 강리스 제스를 담아 아니와나 치르나 뜨 맹그 치르나 시티 세버시 바스군 너무 니레 디는 그 제우 동호이 너나 형 치르나 너든 정스케 비죠고 동호 동호이나 치르나 다 원체 치르나 지 하는 만타그 지금마라 메바르니스 심부고이 니 땅노게 지금 마츠기 비스 심부를 그마 탐지 그 지금 다 얼바가나스군노 그 심부 다죽 치르나 노레 아 Sambu dhaa dhukka chirizna nu upa kaana ndu chirizna ta tang enzina gomii dhaa nu tang enzina chirizna langwa sekkajik dhaa Aniwa yana chirizna upa kaana laa tisi jirin Upa kaana si gunu nyiviya nawaa tisi nda nyanjanga nyiranga nyitari nyiviya nawaa zin Nyiviya nawaa tila laa tisi jirin Ramana gu khunchukka chirizna sambu gu yil chirizna alagi Kirga chirizna puu setonu gu lorji shepa Samba yana chirizna upa kaana dhu chirizna kirga semtki chirizna Anaga vakalis ta chiritna chukhug ghalung tang de tang ramana go khung chung de chiritna tam che qirpa gi tang dang a tsikig gi chiritna qulung gomaru chiritna tumu tang che chong da ramana go khung chung de chiritna wa ko arpa gi tang dang zis a jiwa na chiritna tigus khirga wa ko shawa tig da arpa gi na kana khage chiritna yi sam song wis de ma thyang thareng chiritna sam tin la nyam bre jo kha a ko da mo gi nong tin bi jo ko ti nong le chiritna tong wi na kang re te na Ndi nona chigi chirizna yung chong chong zga nyu ka Chigi na chirizna sambu tam chis Lkhma na wu nugu nyiga maa chikin nugu sambu tam chis chirizna Erpa ka na gi chirizna kachong tae songa Aniwa yana chirizna te nyamzhig li lhang bazi Mu zga nyu ka Chongu tungu yana chirizna Huawei jali tarwa yis Rungu zhwenni ya dungwa nis Ajabta shugu kheng ajiga dayan baas Mangin dugu chin nga shig nis Rādhū gā jīshī yīnchū gā gāng tī, ʻpā kārni tōng tī sōng tī gō nō kēn, kēn tī. Dī gā gōtun chī shē gō gā tī zī na, ḵāwī jālī tārwā yī zū gā, ḵīn tī tārwī kā wā rī. Rāma nā gā chirit nā, ḵōng tsū gā tī chirit nā yān lā gā vizhī tāng dāyān bā rā. Yān lā gā vizhī tāng dāyān bī ḵōng tsū gā, chīng ḵīn tī māng wā. Dī gā chirit nā, ma khung ge chirid na gung de ge chirid na che tong nam khang chirid na ge zhe te ni de mo ge chirid na zheng meng wa ge khung de mo ge da chirid na sim bu ge yi la chirid na zheng qiang de zheng qiang na de da wen de chirid na hua wu ge chirid da ge ni jia zhe de na da wu de re de ge ngon ba ge chirid na re de ge ni he he ni chirid na ti ge chirid na er jian zhe ge ni da chirid na jia zhe ge dang zhe de da wi khung li de ge ge gu ni da de le ge da chirid na ta song zhe ta song de he na chirid Tarsung nugu siridna simbu ra Tarsung nugu chiridna simbu nga rid Simbu nga shigit Rungu zhwani ya dunga na jabta shukh nga jiga dayan baas Khuyin chukh jina chiridna Adawa nubshukha chiridna Nyuri tatu si jirim Adawa nubshukha nyuri tatu chiridna Di no nas Rungu zgimin zimba Diga da chiridna gnamchuk niga chiridna Khushintu ndike chiridna khtang tang Ayala jena khtang tang si Gnamchuk niga chiridna jena khtang tang Ta chirna khshirmik ta chira, ta chirna wak chini virjigin yugu kasi. Jigin yugu nu tis ta viis, mangwin dhugu chenzi, sambu ga nyangri, sambu ga manga naam chari. Mangwin dhugu chini sambu nga shik chire, ta raduk sam. Raduk sikunu sambu ga jiu ra, unganchi chirizna, jiu rama na ga tamcha simdeng chirizna, namu chita chirna, khtangu ngu tila jayi ta, khtangu chali ta khasona ra. Raduk sikunu tiga ta si jiri. Jihchi zi, tiga ajgnishchi nu. Tiga ajgnishchi nu na tiga nu ra. Tiga nu zi, yinjuk gong tzi gu nu. Yinjuk samtin la, tihtag tanjukha la gawa. Arang yilnda chirizna, samba tenbu wang la, tihtag tanjukhra gawa zi nu yinjuk tiri. Yinjuk na tang yinzi gom nu gu tanda gari. Tang yinzi na gom da nu, ta kong na yopi shuk tala song zi gisi. Ti nyinga chisir gu tzi na, rpa ka na tzi gisi. Apa kana se kunu chirna tsra orkida jirtuna chizire tsna niwe na wa tsna o ta krge chirna da ruk no apa kana me ona chirna niwe na wa se kunu te kana yo no tige chirna ka tong de da chirna sambu tu ta bu chong yu se kunu an den de ne ne uchi nyang ka bjen she tong we na chirna yo den na jin je pi jen je ani wa ra chirna samba ni ga chirna ngi pi khu re a je wa ra nga wa ni ga chirna ari na jin je pa re ᱟ ᱴᱩᱝ ᱛᱮ ᱥᱩᱝ ᱥᱤᱠᱩᱱᱚ ᱪᱷᱟᱜᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱚ ᱯᱮᱡᱮᱱᱡᱤ Tani chirizna, rpa kana ki chirizna, chunga sonde tangta samting ki chirizna, nyamshik tani chirizna sekka jik nuga chirizna. Otulun bopa ajaasi yi chansi, tanzi na yuwar maani tesi. Adingali yi chiya nangwa yisi, tavto poru chiriz detak yisi. Chuchi tsaavi anawa yisi, vaka nambra sukhari chiriz gunu. Kendi. O, tani ta chirizna, kuchu sonde tatsosi. Rpa kana ki chunga sonde, rpa kana chirizna, anye tangzisi. Anye tangwa chirizna, ta chirizna, Nivi nawa zi chirizna, kirgu, namchukku uka nangah teli de tanga chirizna, utul chukhu ga, shki chenpu gu guni chirizna, yang ni yang tawi na yang tazi jiri, bopa jiasi yi jiansi. Utul ka mengganda chirizna, yang ni yang ta, tang mungru chirizna vi na ra tazi jiri. Tangzi na uvar maani tizi, gen chirizna samtin na nyam jiga dandari, kirgu, yilinda chirizna samtin na agum dandari. Tēnu wu chuang kū chirizin na tōng yin zin hīn tōg tēnbū tēli tā chirizin na kīrgi wā kū tāng wū sēkīn jīg mātūr zī yin dā chirizin na āyū gīn jīg mātūr zī āgū mātūr zī āgū mātūr chērsūng chirizin na sīmbū kū chirizin na jēnbāng tāam chī lūk yīs tā wā kū sīmbū kū jīwū chirizin na tīkhēf sē tāng tā zī mbāng tāam chī kī shīg tāng tā zī sēnū sē tāng tā shīg nū shīg tāng tā tīkhēnū tīkhē sōng zī tā chirizin na dāmu gu chidna, dīngi dā chidna, sambu gu yindai dā chidna, tuan dāng tā dā zi. Dīngi dā chukhu gu chidna, yī jī gā nā wā gā sī jirim. Yī jī dā chidna, rinpa nā wā rā. Dī gu chidna, dī gu yī gu, chimaan dī gu chidna, rinpa nā dā zi. Rinpa nā chir dā, dā wu dā pūr jirwa. Dā kuchu wā gu, chid gu jī mā kī dā chidna, cā khā cip khā lāng dōnu, dā khā lāng dōnu sī jirim. O, dāmu gu chidna, cip khā lāng yu nū gu, sambu dā rikai chidna, dā chidna, Kāngā tīk nā rā tīk kīshī, tā wū chī chīzgī chīzī. Chī tīk kāng tīk kā chīrīt nā gānyā tīlā tīk wū kā kīchū, tā chīzgī nā shānāng, tā chīzgī nā shānāng, tā zī gūpā chīrīt nā tāb sēlī ā tīk dānū, tī kī chīrīt nā sīmbū tā tāṁ chī kūsī, tāb mēlā chīrīsāng Chuchi shishikunu ta chirizina, tsamu ta tabiz ta chirizina, anawi vika nangaa chirizina, khishi ligri tazi ta, ta kien chirizina shikdangdara, shikdangu chirizina ta chirizina, tangin zin, tenbo li, ta chirizina, anyi sai sai ni, ta sai tang.

0: 그런게 리청나 제일로 청는 원칙 아마 좋은 저지다 만을 대추나나 양념으로 요너레트라 아치랑 또 추대 딱 원칙거든 손 카이르메 자이고 삼로고 군데 법정고 군데 카이치가라메노 잠즈 또 잠스다 지리미닌 가서 서포터 데이터 다운 선이나 다 데이터요 좋은 거 그만 다 대세 요너 때나다 코아 마치다나 된다 리카 지물이면 인지 또 먹은 더 희요코 언짱 마치다나 다터서 좀 이런 거 사지 서포터 아파가 갑다 마에 고세지 다 아파가 또 공원이 카르테다 호티 카탈리다리지가 나타나다 고찬 돈지 또 먹고 그러시잖아 마요코 뭐
1: 들으더라
0: 아 저거 나다 때 거라 또 나에 그 메가제 티싱다 니티나 아초 다 랑그레 침보가고 마타 다 럽터머 지마르케요나 아치더니 링고종테 다 어초라라 좀 되는 거 있으면은 다르기와시인 가드레즈노 돈이 된다 그런 거 좀 가드레야
1: 되는
0: 거 참이 알아 용거 용거다 다시 아 시동노네네 다 미스 의지르기 되고 니마레레레가 다 출시가 되다 세마르기 니마레레레가 다 페이지송 던졌고 다 들어서 조금 조금이나 세디크 코르크 다 회차 아르기 그 바이크 전수세는 너무 요기야 다 그런 한이 지금 만태소리 거거 혹자 또 장부다 다치세 거거든 사지도 혼적이나 아다와치 네 다와 니거라 그렇게 치만 타기니가 깜통도 온 거다 혼적이나 그건 되게 느시지는데 그게 까마도 나요 그 그거 다 소마요리도 또 사지가 니까 머리까지 니까 우주부터 인도랑 틈을 거 그게 리미치라 종하면은 머리지나 다 다다 참가무즈가 터나다 이러가 안다 그게 가독강 장고스토아요 Sebenarnya, tadi ni belum nikah, tadi ignat, tadi saya jadi tuan semua. Tapi mukul, tadi sama yuk. Kau mata, tadi tentang ada data kerja tentang dia yuk. Rembar sini. Tadi juga yang juta, thoma gengus pun sampai ingkar. Tadi ni arah yang tadi saya lakukan langi tadi samshi sebenarnya.
1: Nari.
0: Tadi kaca sele arjaman rendu isi tadi tu tadi. Tadi tera, tadi kerja mengaji khoycha tika main nara. Tadi lagu yuk kau mata.
1: Nari.
0: Tadi nada. Da chugo ka tarum ka goten lo chima chukon war kam ze kam zoke chugo hon ka sama ani anara kirge tomo go chorat lo chaya man no se kono la thana ta chema tara lo chaya mar mo jag a ye no se kono da ani ate ta sa ji chichila hindi azita tena chugo ka te tara to no mashi kara ta man bar man gin da mo china ote yin na re ze Тэгэ ката чэдгэсэ чонэрзэна та ажима хнёмдэсэ кунэрзэ кому
1: катэ та нари
0: ажима хнёмдэсэ нэрз та чэдгэсэнэрзэн та ваттын сутчэ тисэ дангзэнэрзэ та очуукэра та катхотэ та нхапэртэ нари насиг тицо анга тэмэзэ ката сази хиндэвэ та азэ хэрэ мэндэрнэр кэгэ чай азэ чэнгэ химентэ та тагыда кэргэ гынигдэ та хэрэзэ гонэ на чэхшэшкэнэн руи тэмэтэ кому тамагэ чай дамизэкну та тэрэз пхара мэтэмкэра Tata orang kecuali murdom gaze. Tenat tu, tak cikgu aku kena tu kerja tu. Tada jemaah engineer, jemaah tu narsun yang mana tak kerja warna segunda utamara jomah thawa segunda lah. Warna jari dah cerdina segitu tapi sesungguhnya kerja jemaah tera kamu uzu lakcah hands kita uzu tama ngantu engineer tiga nazar tu. Tapi itu kau yoli ni tak segitu. Jenne injer itu loko kamu, tak tahu zaman tu mari ya. Kerjanya jisten dia tuan tuan masuk kerja, orang tamce, orang semua gelak cewek mana, tu muka nabaz nak kamu. Di nata orang terkak sama sama cuk kau guni, dia tenggelak kecikra. Ni ni tak cik suruh nengok kita, orang tu teruat ta. Kangen jauh itu kok?
1: Orang
0: tu teruat susut kajun, sih suruh dari sampai ya. Sejak zaman ini tahu tak, tamu nyuji mangga, riga kue cawa, riti bawa nasi. Tamu kerja lepas ni juga harap kok? Kita lihat, dia harap kerja. Tadi kerja cawa sih mad, orang kerja harap sih makan yang juga. Lupa ina cukup kerja. Kanan getut sendiri, tanda sama ingge tak lakcara yang gue. Di sini kita, hongo gue nunggu kita dulu kita, oci, tak orang dono nama thane hantar. Tak ciri mari makai gue sini, tapi warna tu mana? Cungri ni di tak, tuh sama gue sama ingge tu, nasi si gue yara yang, tak agus segeri. Di sini kita hongo gue corat lakcara, tak kita kaya hantar saya ilang thana, tak lemu gue cate yang, tak ada sama gue, tak cikgu cemer tan pinjau lagi, tak gue nunggu. Nampak cerita yang
1: nonstop,
0: mana lah saya tu. Kurikulum jendang itu mana acil, tapi saya juga nampak ni lah. Jatuh ke, tahu cuma 팔리머다 정어 그 자자즈 나카무르드라 제 특급 사진하는 건지 마이 제 특급 사진하니까 제 욕하셔야 돼.